le letho tlhogontso le jwa a di ja fatshe matebe a le batla o sakanyane o ye fatshe ka o ya odimo ya odimo ka o ya fatshe le batla mthoki ena mo o duswa hlamanye ka potlako ene ena.